0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

Kasper og Friis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.

0: tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej, hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Altid mere spørgsmål.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Den amerikanske præsident Donald Trump har i nat pålagt importtol på droner fra udlandet. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Formålet er at styrke den amerikanske droneindustri, hvis markedet ifølge AFP er kraftigt domineret af Kina. Toldsatsen afhænger af, hvor i verden dronen den kommer fra, størrelsen på den, og i Danmark og resten af EU slipper man med en sats på 15%. Tolden træder i kraft inden for 3 uger. Så længe går der til gengæld ikke, før AGF står over for en decideret skrækmodstander i kvalifikationen til Europa League. Det står klart efter, at den portugisiske storklub Benfica i går cruisede videre på deres vej mod Europas næstmest prestigefulde turnering, og dermed skal stå ansigt til ansigt med de danske mestre. Den første af 2 kampe spilles i Randers, hvor AGF låner hjemmebane i de europæiske turneringer på torsdag i næste uge. Og så slutter vi i Japan, hvor mindst 4 personer har mistet livet i rekordstore regnmængder omkring hovedstaden Tokyo. På bare 24 timer er der faldet 360 mm regn i Shiba-distriktet, som grænser op til Tokyo. I Narita-lufthavnen øst for hovedstaden er omkring 7.000 personer strandet på grund af forstyrrelser i transporten til og fra knudepunktet. Det oplyser en talsperson fra lufthavnen. Så kom dagen endelig, hvor det deciderede sommervejr er vendt tilbage til Danmark, for vi står foran en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den, hvor temperaturerne de svinger sig helt op over de 30 grader. I resten af landet bliver det dog alt andet end koldt, for her vil temperaturerne alligevel svinge mellem 24 og 29 grader.
6: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
8: Du lytter til Classic Pop.
9: God morgen til dig, god fredag morgen til dig, og velkommen ind for lige her på Classic Pop til en helt fantastisk 80'er fredag. Ja, vi spiller kun 80'er musik for dig hele dagen lang, og vi starter med Wham!

Godmorgen og velkommen til her på Classic Pop. Mit navn er Andreas. Ja, så er vi i gang med den. En dejlig fredag morgen. Og endda en fredag, hvor temperaturen altså kan komme helt op til 32 grader i det jyske. Og resten af landet kommer til at få temperatur mellem 24 og 29 grader. Så en varm

0: fingre og Peter A.G. med, hvor end jeg går hen til dig lige her på Classic Pop. God morgen til dig. Jeg har en trafikmelding lige nu. Det er på E45 i sydgående retning, og det er fra kørsel 57 Horsens S. Her er der et havareret køretøj. Det er en lastbil, som spærer både det venstre og det midterste spor på frakørslen. Og derfor er der altså kun et spor farbart lige for øjeblikket. Som sagt, på E45 i sydgående retning frakørsel 57 Horsens S. Det er noget, der godt kunne ende med at genere trafikken i nogle timer, kunne jeg forestille mig, alt efter hvor slemt det står til med den her lastbil.
1: Hvad taler de om?
0: Ja, nu skal vi i gang med den her gætteleg, der hedder Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal så gætte, hvad denne her nyhed den handler om. Klippet er fra TV-avisen og lyder sådan her i dag.
2: Vi er 14 tilbage. Der er 11, der bliver udtaget. Jeg tror, jeg har en chance, men den er aldrig 100%.
0: Den er aldrig 100%, men hvad taler manden om? Har du et bud på det? Jamen, du kan få en lille ledtråd med på vejen. Det handler om, at forsvaret har åbnet op for værnepligtige i en helt særlig enhed hos forsvaret. En ledtråd mere på vej til dig lige om lidt. Og så giver jeg selvfølgelig også svaret her på Classic Pop.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Det er skønt med alle de her vidunderlige 80'er sange. Vi er godt i gang med vores 80'er fredag lige her på Classic Pop. God morgen til dig. Ja, helt ind til klokken 23.59 i aften, der spiller vi altså kun 80'er musik hele dagen lang. Og så er vi også i gang med en lille gættelej lige nu.
1: Hvad taler de om?
0: Som går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal så gætte, hvad denne her nyhed den handler om. Og du fik en ledtråd før, det var, at for første gang i 20 år åbner forsvaret op for værnepligtige i en helt særlig enhed hos forsvaret. Her er klippet fra TV-avisen i går.
2: Vi er 14 tilbage. Der er 11, der bliver udtaget. Jeg tror, jeg har en chance, men den er aldrig 100%.
0: Ja, sådan lød klippet altså. Og ledetråd nummer to er, at en delingsfører siger til DR omkring de her værnepligtige. Der er ingen tvivl om, at vi kan knække dem til enhver tid, men det er ikke det, vi er ude på. Ja, sådan lyder kommentaren altså fra ham her, den her delingsfører. Hvad er det rigtige svar? Hvad handler historien om? Har du et bud?

0: Godmorgen, og velkommen til lige her på Classic Pop på en dejlig fredag morgen. En tidlig en af slagsen. Jeg håber, du har fået det rigtige ben ud af sengen her til morgen. Vi er i gang med en gætteleg.
1: Hvad taler de om?
0: Hvor jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal så gætte, hvad den her nyhed den handler om. Jeg har givet dig et par ledetråd allerede. Første ledetråd var, at for første gang i 20 år, så åbner forsvaret op for værnepligtige i en særlig enhed. Og det er altså en enhed, der lyder til at være ret hård, fordi en delingsfører siger til DR, der er ingen tvivl om, at vi kan knække dem til enhver tid, men det er ikke det, vi er ude efter. Og klippet, det lyder sådan her i dag.
2: Vi er 14 tilbage. Der er 11, der bliver udtaget. Jeg tror, jeg har en chance, men den er aldrig 100%.
0: Ja, sådan lød klippet altså, men hvad handler det her om? Hvad handler historien om? Det der jægerkorpset, som forsvaret har åbnet op for, at der nu altså kan komme værnepligtige i igen. Havde du gættet den, så godt gået.

0: den er godt i gang. En varm fredag. Temperatur op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Hvad skal du bruge den her fredag på? Hvad laver du lige nu? Hvordan går din morgen indtil videre? Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig. Høre, hvordan din morgen går. Så kan du også lige sende en godmorgenhilsen ud, måske, til nogen, du holder af. Eller bare til alle de andre lyttere. Skriv en sms på 1266. Skriv Andreas, mellemrum, din besked. Og giv mig din godmorgen-sms her til morgen. Hvad bruger du din morgen på? Andreas, mellemrum, din besked afsted til 1266. Vi læser godmorgen-sms'er op lige om lidt her på Classic Pop efter indgang nyheder.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick.
3: Og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti stormer frem, og i en ny meningsmåling foretaget i Opinion for DR når opbakningen nye højder. I målingen går DF 3 procentpoint frem siden valget i marts og står dermed til 12,2% af stemmerne. Og det gør dem altså ikke bare til det største parti i Blå Blok, men også til det næststørste parti i Danmark. Socialdemokratiet går 1,3% tilbage, men er stadig det største parti i Folketinget. Og så har den amerikanske præsident Donald Trump i nat pålagt importtold på droner fra udlandet. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Formålet er at styrke den amerikanske droneindustri, hvis markedet ifølge AFP er kraftigt domineret af Kina. Toldsatsen afhænger af, hvor i verden dronen kommer fra og størrelsen på den, og i Danmark og resten af EU slipper man med en sats på 15%. Flere steder i landet kan det blive over 30 grader i dag, og det kan måske friste mange til at smide en frankfurter på grillen. Men man skal altså være varsom, for ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14 i dag. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at meget let kan antænde marker eller græsarealer lige nu. Det fortæller han til DR. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han alligevel til at lade være med at bruge åben ild. Står som sagt foran en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på, og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den, hvor temperaturerne de svinger sig helt op over de 30 grader. I resten af landet bliver det dog alt andet end koldt, for her vil temperaturerne alligevel svinge sig op mellem 24 og 29 grader.
21: Du lytter til Classic Pop.
1: Om cirka 40 minutter, der ringer jeg til en person, som har vundet et tilskud i samarbejde med Vitapro på 5.000 kroner. Ja, det er en god fredag morgen her på Classic Pop.

Want you med hvide løgne til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen. Ej, jeg har fået nogle skønne godmorgen-sms'er ind her til morgen. Tusind tak for dem. Der er Stefan fra Odense, som skriver: glæder mig til en tiltrængt weekend, når min 12-timers vagt er forbi. Kun 8 timer tilbage. Jubi, skriver Stefan altså her. Tak for den besked. Maja fra Herning har også sendt mig en besked. Hun skriver: jeg har fødselsdag i dag, så bilen er fyldt op med jordbærtærte til kollegaerne. Åh, hvor lækkert. Kan jeg ikke lige blive din kollega for en dag, Maja? Jeg elsker jordbærtærte. Du må også skrive en sms til mig. En godmorgen sms. 1266. Skriv Andreas, mellemrum, din besked, og fortæl mig lidt om din morgen her til morgen.

0: cirka 20 minutter, der ringer jeg til en heldig person, som har skrevet ind til os til vores Vita Pro-konkurrence. Og den her person har altså vundet et tilskud på 5.000 kroner. Du kan læse meget mere om den her konkurrence og se, hvordan du måske kan blive den næste vinder i næste uge inde på vores hjemmeside classicpop.dk. Lige om lidt, der skal vi også have fat i vores Da Du Var Teenager-leg, hvor jeg spiller to sange for en lytter, der er med. Og den her lytter skal så vælge en sang ud af de to, som vi skal høre her i radioen. En sang fra deres teenage-år, vel at mærke. Har du lyst til at være med i Da Du Var Teenager, så skal du skrive til mig lige nu. Gør det på 1266. Skriv Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn. Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn til 1266.
1: Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Klokken, den er

0: Mødder. Altid mere at spare i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.

0: der til dig lige her på Classic Pop, og så skal vi til at huske tilbage på den gang, vi var teenager.
1: Da du var teenager.
0: Så kan jeg sige godmorgen til Michael fra Tommerup. Hej med dig, Michael.
2: Hej, hej.
0: Hvordan var du som teenager?
2: Oh, ja, jamen, jeg var ved at ind, tror jeg. Vi rendte alle halv. Ja, vi rendte alle halvballer og sådan noget der. Hvis der var fest, så skulle vi bare afsted jo.
0: Ja, ja, ja. Hvad lavede I så til de fester der?
2: Vi dansede og sådan noget der. Vi prøvede på at drikke noget æblesnaps, inden vi kom til festerne.
0: Ja.
2: Det var det eneste, man kunne få lov til at købe, når man var under 18 år jo.
0: Ja, selvfølgelig.
2: I dag, der kan jeg ikke fordøje smagen af det. Det smager pommerne til i dag. Men jeg kan ikke forstå, hvordan vi kunne drikke det, men det kunne vi.
0: Og hvis du kommer fra en lille by, så kendte købmanden dig sikkert også.
2: Ja, ja, det gjorde de. Ja. Det skulle man også passe lidt på med, hvor han ikke slader på mig. Det er ens forældre.
0: Ja, det er det. Nå, men prøv at høre, Michael. Jeg synes, jeg har fundet to gode sange i dag. Det er egentlig bare det, jeg prøver at sige. To gode sange, som du kan vælge imellem.
2: Ja.
0: Vi er lidt i hver sin boldgade, vil jeg dog også sige til dig. Her allerede fra start. To sange fra 87, og den første, det er den her.
2: Den var god dengang. Men jeg vil sige, den har været spillet så meget siden, at den er blevet en ørehænger. Man bare ved at være træt af at høre.
0: Jeg føler lidt, at du har det lidt så med Rick Astley og Never Gonna Give You Up, som du har det med æblesider.
2: Ja, det er nok nogen det samme.
0: Det var godt en gang i dag, skal du ikke røre det. Nå, men så håber jeg da virkelig på, at det andet nummer, det kan noget for dig.
2: Ja.
0: Hvordan har du det med Knacks?
2: Åh, de er gode.
0: Åh, det var måske meget godt så. Det er den dejligste
2: Jamen, det er jo helt sikkert Knæks, jeg går med der.
0: Ja, men det er ikke så overraskende, synes jeg. Efter du sagde det om den gode Ricky. Prøv at høre, Michael, det bliver Knæks, det bliver den dejligste morgen, og det håber jeg også, at du har også får den dejligste weekend.
2: Ja, tak i lige måde, og tak fordi jeg må være med.
0: Ja, men selvfølgelig da, og du er også velkommen til at være med her i Da Du Var Teenager. Skriv til mig på 1266, skriv Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn, så kan det være, at det er dig, der er med. Lige om lidt. Der skal vi til at ringe til en vinder af 5.000 kroner. Det bliver

0: sammen.
1: Sammen med Vita Bro sætter vi fokus på det aktive liv og gode oplevelser sammen. Og vi leder efter personer, som godt kunne bruge et tilskud på 5.000 kroner til sådan en oplevelse. Og nu har jeg Nana med på en linje fra Viborg. Nana ved ikke, at hun har vundet de 5.000 kroner. Lad mig lige stille over til hende. Så skulle jeg have Nana med på telefonen.
2: Ja, hej.
1: Nana, kan du ikke fortælle mig, hvem det er, du er aktiv med?
2: Jamen, som jeg skrev, så er vi jo tre tidligere kollegaer, der fandt ud af, at det også var meget fedt at hænge ud sammen som venner. Vi tager på vandretur.
1: Ja.
2: Skal helst være sådan lidt længere tur, ikke bare sådan en gåtur, men en decideret vandretur, hvor vi har trængt jer med os. Og så er det bare at komme ud og få nogle fede oplevelser sammen, og nogle gode naturoplevelser.
1: Og så ved jeg, at I drømmer lidt om, hvis det var, at I kunne vinde et tilskud og komme uden for landets grænser.
2: Ja, altså vi har snakket rigtig meget om Norge. Prædikestolen, alt det der, det kunne være så fedt.
1: Hvis det var dig, der vandt, hvad vil du så ringe og sige til dine to veninder?
2: Så vil jeg sige, så skal vi fandme til Norge, så kan I godt begynde at finde vandrerygsækken frem og købe nogle, vandrestave.
1: Nana?
2: Ja.
1: I skal fandme til Norge.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, det er det sgu.
2: What? Ej, hvor fedt. Hold kæft, hvor er det fedt. Hold da kæft. Nej, det er løgn.
1: Nana, I har vundet et tilskud på 5.000 kroner i samarbejde med Vita Pro. Glæder du dig?
2: Mega meget. Altså, nu er jeg jo allerede begyndt at tænke i planlægning, så...
1: Du er den type. Så ja. Du er den i gruppen, der planlægger.
2: Ja, lige præcis. Yes, yes.
1: Åh, her, jeg elsker det. Ej, hvor fantastisk.
2: Ej, men det glæder mig. Det gør jeg.
0: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen. Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Ja, det er dig, der skal vinde et tilskud på 5.000 kroner næste fredag. Så fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad det her tilskud skal gå til. Skriv en sms til 1266, skriv Classic Mellemrum og så din besked. Og læs meget mere om det hele ind på vores hjemmeside classicpop.dk.

0: Michael Jackson til dig. Lige her på Classic Pop.
1: Godmorgen.
0: Vi er godt i gang med vores 80'er fredag. Og lige om lidt, der skal vi læse et par godmorgen sms'er op. Det kunne da være meget sjovt at få ind for dig. Hvordan er fredagsstemningen lige nu? Send en sms til mig på 1266. Skriv Andreas Mellemrum din besked. Fortæl mig lidt om din morgen. Så kan det være, at jeg læser din sms op her i morgen-sms'erne om lidt. Vi skal også høre Thomas Helmi, og det er mig, der står herude og banker på. Vi lukker ham ind om lidt.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere.
1: Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
26: Der er gevinst.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
28: Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti stormer frem, og i en ny meningsmåling foretaget af Opinion for DR når opbakningen nye højder. I målingen går DF 3 procentpoint frem siden valget i marts og står dermed til 12,2% af stemmerne. Og det gør dem altså ikke bare til det største parti i Blå Blok, men også det næststørste parti i Danmark. Og så har den amerikanske præsident Donald Trump i nat pålagt importtol på droner fra udlandet. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Formålet er at styrke den amerikanske droneindustri, hvis markedet ifølge AFP er kraftigt domineret af Kina. Toldsatsen afhænger af, hvor i verden dronen kommer fra og størrelsen på den, og det vil også sige, at Danmark og resten af EU slipper med en sats på 15%. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man ikke bare lige sådan smide frankfurterne på grillen, for ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at meget let kan antænde marker eller andre græsarealer lige nu. Det fortæller han til DR. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han alligevel til at lade være med at bruge åben ild. Vi står som sagt foran en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på, og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den, hvor temperaturerne de kan svinge sig helt op over de 30 grader. I resten af landet bliver det dog alt andet end koldt, for her vil temperaturen ligge mellem 24 og 29 grader.
29: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
30: Du lytter til Classic Pop.
0: Lad mig høre, hvordan din morgen går. Hvad laver du på den her fredag? Skriv til mig på 1266. Du skal skrive Andreas, mellemrum, din besked, og så altså sende den afsted. Nu lukker vi Thomas Helmi ind. Han har også stået udenfor og banket på længe.

her på Classic Pop i gang med en skøn og dejlig fredag. Hej med dig og velkommen til. Jeg har fået et par skønne godmorgen-sms'er her til morgen. Morten Lærling er en af dem, der har skrevet til mig. Jeg har taget lange bukser på i dag på arbejde. Min mester er ikke særlig imponeret med det vejr, vi får i dag. Og det bliver måske også en lille smule varmt, især hvis jeg gætter på, at du er tømmer eller noget, den dur, og skal rende rundt på et tag eller et eller andet. Så bliver 32 grader måske lige til den gode side med langbukser. Katja har også skrevet ind til mig. Jeg glæder mig til, at jeg i weekenden skal besøge min gamle efterskoleveninde. Vi har ikke set hinanden i 15 år, så det bliver sjovt, skriver Katja. Amen, god fornøjelse med det. Det er altid dejligt at catch up med nogle gamle venner eller veninder. Det her er Classic Pop. Vi giver dig god musik på en fredag.

0: Classic Pop på en dejlig fredag. En 80'er fredag lige her på kanalen. Vi spiller kun 80'er sang for dig hele døgnet. Og så skal vi til i gang nu med en leg, som hedder Historien bag tallet. Jeg giver dig et tal, og du skal bare gætte, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag ved tallet. I dag er det tallet 100. 100 er tallet i dag. Og historien har noget med en udstilling at gøre, som altså er kommet på benene på grund af nummer 100 af noget. Men kan du gætte hvad?
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Larsen med magi i luften til dig, lige her på Classic Pop.
1: Historien bag tallet.
0: Og så har jeg givet dig tallet 100 i dag jo. Tallet 100. Hvad er det for en historie, der gemmer sig bag ved tallet 100 i dag? Det skal du gætte. Jeg fortalte dig før, at det er en ny udstilling, som er kommet på benene på grund af nummer 100 af et eller andet. Og nu kan jeg da så afsløre til dig, at det er på grund af en tv-serie. En tv-serie, hvor der altså nu er blevet produceret afsnit nummer 100. Men hvad for en tv-serie? Har du et bud på det? Det rigtige svar er klar til dig lige om lidt.

0: Classic Pop på en fredag morgen. God morgen til dig. Og velkommen til her på kanalen. Jeg hedder Andreas. Vi er godt i gang med en gætteleg lige nu.
1: Historien bag tallet.
0: Og tallet er 100 i dag. 100. Men hvad er historien bagved? Som jeg har fortalt dig før, så har det noget med en udstilling at gøre, der altså kommer på grund af nummer 100 af noget. Og det der noget er en tv-serie, der nu er produceret 100 afsnit af. Men hvad for en tv-serie? Hvis du ikke er til pinlige heder, så vil du helt sikkert ikke bryde dig om den her tv-serie. Det er nemlig Klovn, der er altså her i den nye sæson runder afsnit nummer 100. Og derfor kommer Klovn nu på museum i København. Udstillingen indeholder ikoniske øjeblikke og genstande fra serien. Er ikke gratis, og man kan opleve den frem til den 30. august.

0: Her på Klasse Pop er vi godt i gang med vores 80'er fredag og spiller 80'er musik for dig hele dagen lang. Men vi er også i gang i noget andet. Vi har gang i vores en sang, en gang. Det går ud på, at du kan vinde 3.000 kroner, hvis du spotter, vi spiller den samme sang mere end en gang fra klokken 8 og frem til klokken 16 på alle hverdage. Og ellers, så kan du selvfølgelig bare nyde den gode musik. Der er masser af variation til din arbejdsdag, når vi kun spiller den samme sang en enkelt gang.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
2: Classic Pop. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Du er på Classic Pop. Er de seneste nyheder direkte fra BT.
18: Danmark er nu officielt blevet en ulv fattigere, for her til morgen skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, nemlig at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet har opsøgt mennesker i private haver. Ulven er blevet skudt på bare 10 meters afstand, så man er derfor meget sikker på, at det er den rigtige ulv, man har fået skudt. Og så er der altså vind i sejlene hos Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, og i en ny måling foretaget af Opinion for DR når opbakningen nye højder. I målingen går DF 3 procentpoint frem siden valget i marts og står dermed til 12,2% af stemmerne. Og det gør dem altså ikke bare til det største parti i Blå Blok, men også det næststørste parti i Danmark. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man ikke bare lige sådan smide frankfurterne på grillen, for ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at meget lidt kan antænde marker og andre græsarealer lige nu. Det siger han til DR. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han alligevel til at lade være med at bruge åben ild i dag. Vi har som sagt taget hul på en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på, og det er altså særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den, hvor temperaturerne de svinger sig helt op over de 30 grader. I resten af landet bliver det dog alt andet end koldt, for her vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader.
17: Du lytter til Classic Pop.
19: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig helt fantastiske fredag. Vi er i gang med en 80'er fredag, og spiller kun 80'er musik til dig.

0: Op der giver vi dig god musik hele dagen lang, og tidligere i dag gav vi også en heldig lytter 5.000 kroner. Det var Nana fra Viborg, der vandt et tilskud på 5.000 kroner til det aktive liv i samarbejde med VitaPro. Og Nana, hun kunne godt tænke sig at invitere to gode veninder afsted på vandretur i Norge. Og hun blev ret glad, da jeg fortalte hende, at hun altså nu har vundet 5.000 kroner til netop det.
1: What? Det er løgn. Ej, hvor fedt. Hold kæft, hvor er det fedt. Så skal vi fandme til Norge.
0: Ja, så skal de fandme til Norge. Har du også noget, som du gerne vil vinde 5.000 kroner til? Så fortæl os, hvad det er. Send en sms afsted. På 1266 skriv klassik, mellemrum, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du eller I godt kunne bruge et tilskud til. Så er det måske dig, der på næste fredag bliver lige så glad, som Nana blev her, og vinder 5.000

0: grader har vi i vente. Jeg synes allerede, det er lidt varmt. Nu sidder jeg godt nok også lige solen fra vinduet af. Op til 33 grader kan det altså blive i dag. Nogle steder i Jylland. Og resten af landet får temperaturer sådan mellem 26 op til 29 grader. En varm start på weekenden bliver det, og lige om lidt har du mere musik her i radioen.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

Ikke 80 fredag, uden lidt George Michael i radioen. Du fik ham lige her på Classic Pop. Her på en dejlig fredag. Jeg håber, du har en helt vidunderlig weekend foran dig. Og ja, vi er altså i gang med en 80'er fredag, hvor vi udelukkende spiller 80'er sange for dig hele dagen lang. Og lige nu en fra 85 her på Classic Pop. I hear a lot of stories, I suppose they could

0: Classic Pop, der hylder vi teenageårene. Vi mindes tilbage på den gang, hvor vores musiksmag sådan rigtig blev grundlagt. Rent videnskabeligt er det nemlig sådan, at musik, man hørte, da man var teenager, det betyder bare noget særligt for os. Og jeg kunne godt tænke mig at have dig med os, hvis du har lyst til at være med, i da du var teenager i næste uge. Så send mig en sms, hvor du skriver Andreas mellemrum, og så skriver året du er født, plus dit navn. Ja, det er det eneste, du skal gøre. Andreas mellemrum, året du er født, plus dit navn. I morges var det Michael fra Tommerup, der var med, og vi mindedes blandt andet, da han gik til halvbal.
1: Jeg var ved at ene, tror jeg. Ja, vi rendte til alle halvballer og sådan noget der. Hvis der var fest, så skulle vi bare afsted jo. Vi prøvede på at drikke noget æblesnaps, inden vi kom til festerne.
0: Ja.
1: Fordi det var det eneste, man kunne få lov til at købe, når man vågnede 18 år jo. I dag, der kan jeg ikke fordøje smagen af det. Det smager pommerne til i dag, men jeg kan ikke forstå, hvordan vi kunne drikke det, men det kunne vi.
0: Ja, man har noget andet vilje, når det kommer til at drikke noget ulækkert, når man er teenager, tror jeg. Kunne du tænke dig med i, da du var teenager i næste uge, så skriv altså til mig 1266, skriv Andreas, mellemrum, året du er født, og dit navn.

0: her på Classic Pop. Der er Martin klar i din radio om lidt efter en gang nyheder fra BT. Og han tager dig med ud på en tur igennem en hel masse vidunderlig musik fra 80'erne til din arbejdsdag her på vores 80'er fredag. Jeg hedder Andreas, jeg vil smutte for nu og bare ønske dig en helt fantastisk weekend. Hej med dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick.
3: Og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
19: Danmark er nu officielt blevet en ulv fattigere, for her til morgen skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, nemlig at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet har opsøgt mennesker i private haver. Ulven er blevet skudt på bare 10 meters afstand, og man er derfor meget sikker på, at det er den rigtige ulv, man har fået nedlagt. Og på trods af tilbagegang i en ny meningsmåling, må statsminister Mette Frederiksen slikke sammen munden. Det mener BT's politiske analytiker Hanna Kvortrup i podcasten BT Valgkamp, hvor panelet reagerer på målingen, som Opinion har foretaget for DR. Den viser nemlig også, at de blå vælgere foretrækker Morten Messerschmidt som statsminister. Og Mette Frederiksen kunne altså ikke ønske sig en bedre modstander end DF-formanden, mener Kvortrup. Man skal nemlig huske, at der stadig er 80% af befolkningen, der slet ikke kan forestille sig Messerschmidt som statsminister. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man altså ikke bare lige sådan smide en frankfurter på grillen, for ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at meget lidt kan antænde marker og andre græsarealer lige nu. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til at lade være med at bruge åben ild. Vi har som sagt taget hul på en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på, og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den i dag. Her kan temperaturerne svinge sig helt op over de 30 grader. I resten af landet bliver der dog alt andet end koldt, for her vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader.
18: Været præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
20: Du lytter til Classic Pop.
21: Fredag den 14. august går i gang, og det bliver det er måske allerede nok en varm en af slagsen. Så rigeligt med vand og solcreme, og ikke mindst masser af 80'er hit i radioen. Velkommen til.

choose you. Rigtig hjertelig god formiddag og velkommen, og så er det altså 80'er fredag, der er i gang. Det er jo hver eneste fredag, 24 timer med 80'er hits, og nogle af dem, jeg har på repertoireet, det er Tøsedrengene. Jeg skal selvfølgelig også have en sang om solskin, der passer godt til i dag, fra Katrina and the Waves, Sandra, Phil Collins og mange andre. Danmarks mindste musikanmelder kaster sig også over et 80'er hit, og det er måske et af de allerstørste danske 80'er hits nogensinde. Måske hvis man skulle tage det største. Og det er lidt våget at sige, men jeg kunne godt forestille mig, at den ville kandidere til det. Men det er for en, der bliver anmeldt, desuden af Josefine på 10 år. Det finder du altså ud af her lidt senere. Jeg glæder mig så meget til at komme i gang. Vi skal også have den skæve frokost og jagten på klassikeren. Rigtig hjertelig velkommen her, Rod Stewart, Baby Jane.

0: står døren, og heldigvis også med en del os til solen, så vi skulle da lige have sådan en solskinsklassiker. Hvad glæder du dig egentlig ellers allermest til i denne weekend? Har du et eller andet, der bliver helt fantastisk? Så husk at være med inde på Classic Pops Facebook-side. Vi vil da super gerne lige høre fra dig, hvis du har lyst til at dele, hvad du glæder dig til. Jeg glæder mig til at spille Sandra og endnu en kæmpe 80'er lige om lidt.
1: For Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Jeg gætter på, at du har hørt Kim Larsen med Midt om natten en del gange i dit liv. Men hvis man nu er 10 år gammel, så har man ikke hørt den så meget, måske lidt. Men hvad siger man til den, hvis man så bliver bedt om at anmelde den? Jamen, det er det tid til at finde ud af nu.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.

0: Den der kender jeg rigtig godt. Det lyder lidt som en historie, der er blevet til en sang.
1: Og hvad synes du om den så?
0: Jeg kan godt lide den. Den er lidt dyster, men på en måde også lidt glad i det.
1: Hvad forestiller du dig sådan, eller hvad kommer du til at tænke på, når du hører sangen?
0: Sangen fik mig til at forestille mig en mørk, dyster gade ved nogle lejligheder.
1: Har du set filmen egentlig?
0: Nej, jeg har ikke set filmen.
1: Hvordan synes du egentlig, Kim Larsen lyder sådan i forhold til nyere sanger?
0: Han er faktisk okay i forhold til nye sanger. De nye sanger har lidt mere lyse stemmer i det.
1: Og hvor mange stjerner vil du give den?
0: Jeg vil give den 5 ud af 5 stjerner.
1: Sådan, top karakter til nok også det måske største danske hit nogensinde. Ja, det er jo selvfølgelig afhængig af, hvem man spørger, men den kandiderer der grundigt til det. Tak til Danmarks mindste musikanmelder, som du får endnu en udgave af på

egentlig det bedste musikårti nogensinde? Der er nok mange, der hurtigt ville svare i 80'erne, og det vil jeg nok sige, at jeg er ret enig i. Og derfor så holder vi 80'er fredag hver eneste fredag lige her på Classic Pop. Men hvis du slet ikke kan få nok, så husk lige at hente vores app. Ikke? Den er gratis, ligger i App Store og Google Play. Det er selv sådan, jeg får min dosis Classic Pop i bilen. Og der kan man altså også lige sappe over på en kanal, som spiller 80'er musik 24 timer i døgnet, så du kan høre endnu flere lige når det passer dig. Det er bare lige en anbefaling herfra. Og her en 80'er klassiker, der handler om 1999.

0: der skulle også lige være plads til sådan en sænke skuldrene, lækker dansk 80'er. Du har den på Classic Pop, det er 80'er fredag, og det er også snart tid til den skæve frokost. Her hvor vi tænker lidt ud af madkassen, og det er jo ungerne, det gælder i denne her uge, fordi det er skolestartsuge, og der kigger vi altså lidt ungernes madkasser efter i sømne, om man så må sige. Hør mere til det senere, jeg har også Michael Jackson på vej.
1: Opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
20: Danmark er officielt blevet en ulv fattigere, for her til morgen skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nemlig, at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet har opsøgt mennesker i private haver. Det betyder også, at den sidste af de aktive reguleringszoner, hvor ulve måtte skydes, er blevet ophævet. Og på trods af tilbagegang i en ny meningsmåling, må statsminister Mette Frederiksen slikke sig om munden. Det mener BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup i podcasten BT Valgkamp, hvor panelet reagerer på målingen, som Opinion har foretaget for DR. Den viser nemlig også, at de blå vælgere foretrækker Morten Messerschmidt som statsminister, og det er altså lidt af en gave for Mette Frederiksen. For der findes meget værre og mere kompetent modstand i, for eksempel Troels Lund Poulsen, mener Qvortrup. Og så husker han også på, at der alligevel er en stor overvægt af vælgere, der ikke ønsker Morten Messerschmidt i statsministeriet. Og bare fordi det bliver over 30 grader i dag, så skal man altså ikke bare lige sådan smide en frankfurter på grillen. For ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14 i dag. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at bare en lille glød kan antænde marker eller andre græsarealer lige nu. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han alligevel til, at man skal lade være med at bruge åben ild. Vi har taget hul på en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på, og det er altså særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den, for her kommer temperaturerne til at svinge sig helt op over de 30 grader. I resten af landet bliver det dog alt andet end koldt. Her vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader.
19: Du lytter til Classic Pop.
13: Skal din weekend lige boostes med 3.000 kroner ekstra på kontoen, så husk at lytte efter, hvis vi dummer os og spiller den samme sang to gange. Her mellem 8 og 16 i dag, så skal du være hurtigst på 72 11 46 00. Vi kalder det en sang en gang. Der er altså 3.000, hvis vi simpelthen ikke holder, hvad vi lover. Det kunne jo godt ske. Rigtig glædelig 80'er fredag. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, og her spiller jeg selveste The King of Pop.

God fredag formiddag. Det her er Classic Pop. I dag der er det 30 år siden, at Danmark vandt 1-0 over Sverige. Der er jamen altså ikke nogen sensationel historisk begivenhed, men det specielle ved det var, at det var første gang, at svenske Bo Johansson var landstræner for Danmark, og så besejrede han lige sit eget land sammen med os. Og så var det også specielt, at vi overhovedet vandt et eller andet fodbold. Okay, det var lidt flabet sagt, men altså helt ærligt, vi vil godt snart se noget positivt igen, ikke? Næste gang Danmark skal på banen, jamen der er det faktisk mod Norge i Nations League. Jeg bliver lidt bange for Norge, når jeg tænker på, hvor gode de var ved VM. Så det kunne godt nok være sejt, hvis vi lige kunne tæve dem. Der er lige 41 dage til. Det er den 24. september, at vi skal møde dem.

0: Her lidt tidligere på ugen, der spurgte jeg inde på Classic Pops Facebook-side, hvad du egentlig gør for at gøre madpakken lidt sjovere for børnene. For det er det, der er temaet i den skæve frokost i den her uge. Det skal vi jo til den sidste udgave af lige om lidt, altså af ugens tema. Og der kigger vi simpelthen på lidt kommentarer, der er kommet ind på det. Glæder også til flere 80'er hits til din 80'er fredag lige rundt om hjørnet.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: også kan get enough for noget, man nok godt kan få nok af, det er de der kedelige råbrødsmadder med makrelsalat, eller hvad det nu måtte være, ikke?
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: Og det er derfor, vi her sådan lige op til frokosttid præsenterer den skæve frokost, for simpelthen at tænke ud af madkassen og give noget inspiration. Og det er til ære for ungerne i den her uge på grund af skolestart. Og vi har spurgt inde på vores Facebook-side, hvad du egentlig gør for at gøre madpakken lidt sjovere for børnene. Og lad os lige se, hvad der er kommet ind af kommentarer på det. Der er Bibi, der skriver, jeg så på Instagram en video af to små drenges madkasser. Jeg var chokeret. 20 forskellige små ting. Lækkerier og grønt. Ingen rugbrød, men en bolle. Madkassen fyldte en halv skoletaske. Jeg ved ikke, om der ligger i det, at Bibi måske synes, at man skal gå lidt mere traditionelt til værk. Så det synes Esther måske også, som skriver, hvorfor skal den være sjovere? Børn skal have nærende kost, der giver energi. Det er ikke nødvendigt med alle de ekstra ting, der er pakket ind i plastik, og som tager tid at pakke op. Lav nogle klemmer af rugbrød og putter til rå agurk, gulerødder og små tomater. Det er det, dit barn har brug for. Det er måske rigtigt. Men det må både godt være spændende, og så selvfølgelig også vigtigst af alt sundt og godt.

gerne give 5.000 kroner til det aktive liv. Det gør vi i samarbejde med Visorpro. Du skal bare skrive, hvem du er aktiv med, hvad I laver, hvad I drømmer med tilskud til. SMS Classic Mellemrum, din besked til 1266. Næste fredag finder vi en vinder igen. Og i morges fandt Andreas en vinder. Nana fra Viborg havde skrevet følgende til os. Jeg er så

0: 1000 kroner bruges på, hvis jeg er den heldige, skrev Nana altså. Og der ringede Andreas op med gode nyheder.
1: What? Det er løgn. Ej, hvor fedt. Hej, kæft, hvor er det fedt. Så skal vi fandme til Norge.
2: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen. Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Og det kan jo altså være dig, der bliver den næste vinder. SMS Classic mellemrum din besked til 1266, hvor du altså fortæller, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad I drømmer om et tilskud til.

0: med en hot fredag her på Classic Pop. Ja, det er både 80'er fredag, og så er det rigtig hot. Og faktisk op til 32 grader nogle steder i landet. Jeg kan se, det bliver sådan lidt mere moderat lørdag op til 25 grader. Og så sådan en blanding af skyer og sol, og sådan 16-21 grader på søndag. Så der bliver det måske sådan lidt mere til at trække vejret normalt. Glæd dig til flere 80'er hits, blandt andet fra Whitney Houston og Kaja Gugu lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen, eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger. Hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Danmark er officielt blevet en ulv fattigere, for Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver nemlig, at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet har opsøgt mennesker i private haver. Det betyder også, at den sidste af de aktive reguleringszoner, hvor ulve måtte skydes, er ophævet. Og så har et NATO-kampfly i nat skudt en drone ned, som var bevæget sig ind over Letland. Det skriver det lettiske forsvarsministerium på X. Og i den forbindelse er en efterforskning blevet sat i værk, hvor også NATO er i dialog med de lettiske myndigheder, siger en talsperson for NATO til Reuters. Dronens ejermand er stadig ukendt, men i flere tidligere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man altså være varsom, hvis man vil smide en frankfurter på grillen. For ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at bare en lille glød kan antænde marker eller andre græsarealer lige nu. Det siger han til DR og tilføjer, at selvom der ikke er afbrændingsforbud lige nu, så bør man lade være med at bruge åben ild. Der er sat gang i en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på, og det er altså særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturerne sig altså helt op på over de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader.
7: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
9: Du lytter til Classic Pop.
10: Snart skal vi i gang med vores frokostleg i jagten på klassikeren, hvor du kan dyste mod kollegaerne om, hvem der først gætter dagens helt vildt fede klassiker. Og jeg kan sige, at i dag er det med et band, som du rigtig, rigtig gerne vil til koncerten. Eller, det kan jeg jo faktisk overhovedet ikke vide noget som helst om, men det tror jeg rigtig, rigtig gerne, du vil. Når du hører, hvem det er, så er jeg næsten sikker på, du er enig. Jeg sætter snart gang i jagten på klassikeren. Glædelig 80'er fredag. Jeg hedder Martin. Her er Whitney.

0: Rigtig god fredag til dig. Husk lige at skrive til os, hvis der er et eller andet, du glæder dig helt vildt meget til i weekenden. Så vil vi rigtig gerne høre om det lidt senere om. Kigger jeg på nogle af de kommentarer, der er kommet ind. Men nu skal vi altså først til at quizze lidt, og det er bare for sjov.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Du kan nemlig kun vinde æren over for eksempel at være hurtigere end dine kollegaer til at gætte dagens gyldne klassiker. Hvad er det for en, vi har særligt udvalgt til dig? Ledetråd nummer 1 i dag handler om, at sangen er skrevet af bandets bassist og tager udgangspunkt i et mandligt blik på kvindefrigørelse og ønsket om at bryde fri. Og måske lige præcis det sidste her skal du hæfte dig lidt ved. Og så sagde jeg også tidligere, at det nok er et band, du rigtig gerne vil til koncert med. Det kan jeg selvfølgelig ikke helt vide, men det gætter jeg på. Du får svaret, og selvfølgelig også flere ledetråde.

0: tidlig 80'er fredag. Call Me synger Spania.
1: Classic Pop. Jagten på klassikeren.
0: Du behøver ikke at ringe ind til denne her quiz, Jagten på klassikeren, fordi det handler bare om du kan gætte det hurtigere end dem, der er omkring dig. Vi spiller et helt særligt udvalgt guldklassikernummer om lidt over 20 minutter. Og nu får du ledetråd nummer 2. Musikvideoen blev mindst lige så berømt som sangen. Her der optræder hele bandet bag nummeret, altså udklædt som kvinder i en parodi på den britiske sæbeopera Coronation Street. Blandt andet med støvsuger, køler og forklæder. Jeg ved ikke, om det hjalp noget, eller så får du en ledetråd nummer 3 snart.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Vi holder 80 og fredag her på Classic Pop, og husk også, 3.000 kroner er der til dig. Hvis vi dummer, så spiller den samme 80'er sang to gange mellem 8 og 16 i dag, så skynd dig at ringe 72 11 46 00 og vær først igennem.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Ledetråd nummer 3 skal vi til nu, inden jeg afslører dagens helt særlig udvalgte klassiker. Det, mange tror, er en guitar-solo i det nummer, jeg altså i dag leder efter. Det, som mange tror, en guitar-solo midt i nummeret, det er faktisk slet ikke en guitar. Det er en synthesizer spillet af keyboardspilleren Fred Mandel. Og så kan jeg også sige, at bandet har en virkelig karismatisk forsanger. Han er desværre ikke blandt os længere. Kendt for sit mustache og sin undertrøje og sin vilde, vilde performance og vilde, vilde stemme. Har du gættet den? Du får svaret her om to sangstider.

blevet tid til at afsløre fredagsudgaven af Jagten på Klassikeren. Hvad er det for en særlig sang, vi altså har let efter i dag, som du skulle gætte, og måske har du været hurtigere end dem omkring dig til at lure den. Vi leder altså efter en sang, skrevet af bandets bassist, med en ikonisk musikvideo, hvor hele bandet er klædt ud som kvinder, og en guitar-solo, der faktisk er spillet ikke på guitar, men på synthesizer. Hvis du har gættet på Queen med I Want to Break Free, så har du gættet fuldstændig rigtigt. Den kommer til dig her. Og ja, stort tillykke, hvis du var den hurtigste til at gætte.

0: lækker dansk fjerde fra en af de største danske sangerinder, vi har herhjemme. Sanne Salomonsen. Men en anden af de allerstørste danske sangerinder, vi har herhjemme, det er jo Lis Sørensen. Og husk, hende hylder vi altså her lørdag og søndag på Classic Pop. Der får du fri for at drømme, som dig i mine øjne, de skal se fuld af natten stjerner og alle de andre gode. Vi holder Lis Sørensen weekend her lørdag og søndag. Og vi holder 80 og fredag sammen med Genesis og ABBA lige rundt om hjørnet.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
26: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
27: Danmark er blevet en ulv fattigere. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver nemlig, at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet også har opsøgt mennesker i private haver. Det betyder også, at den sidste af de aktive reguleringszoner, hvor ulve måtte skydes, er ophævet. Og det kan være en ubehagelig omgang at arbejde hos tøjbrandet Sissel Edelbo. Det viser en aktindsigt hos Arbejdstilsynet, som BT er i besiddelse af. Tilsynet har givet mærket et påbud. Medarbejderne hos virksomheden, som laver kvindetøj, har blandt andet oplevet at blive overfuset foran kollegaer, hvis ikke opgaver er blevet løst hurtigt nok. Hos Sissel Edelbo så tager man påbud om undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø meget alvorligt, slår ejer Chris Elmengård fast. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man altså ikke bare lige smide frankfurterne på grinden. For ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstrem høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjyske Brand og Redning, så betyder det, at en lille glød altså kan antænde marker og andre græsarealer lige nu. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, så opfordrer han til at lade være med at bruge åben ild. Der er sat gang i ikke bare en varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturen altså helt op til de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturen ligge mellem 24 og 29 grader.
26: Du lytter til Classic Pop.
28: Til at hente Classic Pop-appen gratis i App Store og Google Play, så kan du tage vores 80'er fredag med ud i sommerfredagen, som jo er en rigtig varm en af slagsen. Jeg giver dig et varmt hit. Her er Genesis, Land of Confusion. Og god eftermiddag. Jeg hedder Martin.

0: gang med den tidlige del af fredag eftermiddag her på Classic Pop. Og jeg vil altså også varmt anbefale dig at være med om morgenen på hverdag, fordi der er Andreas klar til at give dig en rigtig god start på dagen, blandt andet i det her indslag, vi kalder Da Du Var Teenager, hvor du kan skrive ind til os med et årstal, og så får du simpelthen lov til at vælge mellem to hits fra et af dine teenageår. Og Michael fra Tømmerup var med i morges, og her der taler han lidt om, hvad de gav den gas med til hans ungdomsfester, når der var halvbal.
1: Jeg var ved at ene, tror jeg. Ja, vi rendte til alle halvballer og sådan noget der. Hvis der var fest, så skulle vi bare afsted. Vi prøvede på at drikke noget æblesnaps, inden vi kom til festerne. Ja. Det er jo det eneste, man kunne få lov til at købe, når man var under 18 år jo. I dag, der kan jeg ikke få døje smagen af det. Det smager pommerne til i dag, men jeg kan ikke forstå, hvordan vi kunne drikke det, men det kunne vi.
0: Der var gode minder, og så blev der altså valgt mellem to sange, du kan være med på mandag. Skriv Andreas mellemrum årstallet, du er født, og så send den til 1266.

0: Et af højdepunkterne i min weekend, det bliver, at jeg skal ud og købe en ny cykel til min datter. Hun står nemlig og skal bruge den på mandag, og hun glæder sig helt vildt og har en masse forventninger og ønsker om, hvordan den her cykel skal se ud. Så vi skal ud på sådan en rigtig hygge shoppetur senere i dag. Hvad glæder du dig allermest til i den weekend? Skriv ind på Classic Pops Facebook-side. Jeg kigger på nogle af kommentarerne lige om lidt.
1: For Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop. Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

80'er fredag på Classic Pop. Det er 24 timer med de allerfedeste 80'er hits. Og så er det weekend lige om lidt. Lis Sørensen weekend her på Classic Pop. Det kan man jo glæde sig til. Vi spiller masser af de bedste fra hende. Og hvad glæder du dig allermest til ellers i denne her weekend? Altså ud over Lis Sørensen måske lige er nummer et for dig, ikke? Hvad så? Du kan skrive inde på Facebook. Og der skriver Sanne for eksempel, når jeg er fri fra arbejde kl. 15 lørdag og søndag. Åh, en arbejdsweekend. Nå, men så nyder man vel også sin fyraftener der. Peter Bæk skriver afslapning i sommerhuset. Det kan altså også være skønt bare lige at få ladet batterierne godt op, hvis man er så heldig at have et dejligt sommerhus. Og så skriver Per, tja, det ved jeg ikke rigtig endnu, men der kommer nok et eller andet. Nogle gange, så er det også ret fedt ikke at skulle noget som helst og tage det, som det kommer.

0: Tilskud til tiden sammen.
1: Og starte sin fredag med lige at få at vide, at man har vundet 5.000 kroner. Det kan man da nærmest kun blive glad i låget over.
2: What? Det er løgn. Ej, hvor fedt. Hold kæft, hvor er det fedt. Så skal vi fandme til Norge.
1: Det var Andreas, der i morges ringede til Nana fra Viborg, som gerne ville have tilskud til en vandretur med to tidligere kollegaer i den norske natur. Du kan tilmelde dig konkurrencen. Og så kan du altså blive en vinder på næste fredag 5.000 kroner. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad I drømmer om et tilskud til. Skriv Classic, mellemrum din besked, og så send den til 1266.
0: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen. Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.

0: Bare rolig, 80'er-fredagen, den fortsætter hele fredagsdøgnet. Det er i fremragende eftermiddagsselskab med Patrick Damsted. Jeg kan se, at han både har legnet Simple Minds, Nana, Weather Girls og mange andre gode op til dig lige om lidt. Jeg hedder Martin. Kan du have en forrygende dejlig weekend? Jeg er klar igen mandag formiddag, blandt andet med en ny udgave af Jagten på Klassikeren og den skæve frokost. Tak for nu.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige

0: ikke meget bedre.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Weekend Vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Danmark er blevet en ulv fattigere. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver nemlig, at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet også har opsøgt mennesker i private haver. Det betyder også, at den sidste af de aktive reguleringszoner, hvor ulve måtte skydes, er ophævet. Og det kan være en ubehagelig omgang at arbejde hos tøjbrandet Sissel Edelbo. Det viser en aktindsigt hos Arbejdstilsynet, som BT er i besiddelse af. Tilsynet har givet mærket et påbud. Medarbejderne hos virksomheden, som laver kvindetøj, har blandt andet oplevet at blive overfuset foran kollegaer, hvis ikke opgaver er blevet løst hurtigt nok. Hos Sissel Edelbo, så tager man påbud om undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø meget alvorligt, slår ejer Chris Elmengård fast. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man altså ikke bare lige smide frankfurterne på grinden. For ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstrem høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemens, der er beredskabsdirektør hos Midtjyske Brand og Redning, så betyder det, at en lille glød altså kan antænde marker og andre græsarealer lige nu. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, så opfordrer han til at lade være med at bruge åben ild. Der er sat gang i ikke bare en varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturen altså helt op til de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturen ligge mellem 24 og 29 grader.
8: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
10: Du lytter til Classic Pop.
11: Jeg håber ikke, at du har smidt dine solformørkelsesbriller ud. For de er faktisk stadigvæk noget værd, hvis du gemmer dem på den rigtige måde. Hvis du gemmer dem på den forkerte måde, så er de ingenting værd lige om 10 sekunder. Men de kan faktisk være noget værd allerede næste år. Classic Pop.

Når man taler om alt det bedste fra 80'erne, så kan man ikke i Danmark komme udenom Nana. Prøv at forestille dig alle de fantastiske numre, hun har skrevet gennem tiden. Bare for at tage det fra A til B, så Afrika til Buster.

0: dit radioliv, det er altid piker lige omkring, når klokken den bliver 14.30. Der er det jo sådan, at vi har det gode menneske Claus Holm, tv-kokken Claus Holm, i studiet. Sådan han giver os dagens kloge ord fra køkkenet. Og lad os bare sige, at der bliver åbnet helt op i dag. Vitterligt, helt op. Du går roligt, glæder dig. Det er lige sådan 10 minutter væk på det her tidspunkt. Så hvis du bliver hængende, så får du verdens bedste råd fra verdens bedste kok.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Det skal vi da ikke engang diskutere. Det er du der, Michael Jackson. Det er du.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm og Classic Pop.
2: Muslinger tager smag af det vand, de lever i. Det gør vi mennesker altså også. Så sørg for, at dit vand er fyldt med lækre hvidløg og god hvidvin.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Jeg så sådan en billedkavalkade forleden på Instagram med Kylie Minogue helt tilbage til, hun var i de tidlige 20'er, hvor vi ligesom så de første billeder af hende, og så frem til nu, hvor hun er lige omegnen af 60. Og jeg kan godt nogle gange sådan blive lidt ked af det, når jeg ser den slags, fordi hun er utrolig smuk. Det var hun dengang, det har hun været undervejs, og det er hun stadigvæk. Men rynker. Rynker er sgu da også meget sexet. Er det ikke det? Eller er det bare mig? Jeg synes, det er sexet.

0: forrygende stemme, to forrygende musikere, og så ellers et ordentligt sæt af fantastiske synthesizer, og så har vi lyden af Erasure, som de lød i 1988. Og det her, det er 80'er fredag, ganske sædvanen tro lige her for Classic Pop. Om fredagen, der spiller vi altid alt det bedste fra det uomtvisteligt bedste musikårti, der nogensinde har eksisteret.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
2: Classic Pop.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt!
5: Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hey, kom til
9: spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Home-tick.
2: Plus. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæk fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
27: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
28: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
29: Den landskendte seksolog Carl-Mar Møller er gået bort. Det oplyser Ekstrabladet. Ifølge mediet døde den danske seksolog og tv-kendis torsdag den 13. august. Forud for at være seksolog og psykoterapeut er Carl-Mar Møller også kendt for at være forfatter til en række bøger om krop og forhold. Han blev 72 år gammel. I weekenden forventes det, at brandfaren vil være meget eller ekstrem høj i store dele af landet. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. Den høje brandfare vil særligt være i store dele af Midt- og Nordjylland, på Fyn og på Vestjylland. De danske influencer Cecilie Hovgaard og Sus Wilkins trækker nu i land efter massiv kritik af deres betalte samarbejde og reklame af Metas nye smartbrille. Begge influencer har nu fjernet reklamen og erkender, at de ikke har været grundige nok i deres overvejelser omkring samarbejdet. Den nye Meta-brille har blandt andet indbygget kamera, mikrofon, højtaler og kunstig intelligens. Forbrugerrådet Tænk mener ikke, at folk tydeligt kan aflæse, hvornår de bliver filmet med brillerne, hvorfor den udfordrer privatlivets fred. Og hvad der skulle have været en almindelig reklame, endte som en digital shitstorm for Sus Wilkins og Cecilie Hovgaard. Der er sat gang i ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturen sig altså helt op til over de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturen ligge mellem 24 og 29 grader.
30: Til Classic Pop.
0: Goddag, min ven. Så har vi godt og grundigt i gang med en forrygende 80'er fredag. Vi er her på Classic Pop. Og sædvanen tro, så har du og jeg eftermiddagen sammen. Det er mellem kl. 14 og 18 på alle hverdage. Lige her på

Helt oprindeligt, der var de opkaldt efter brandsprøjten i Chicago. Den type brandbil, som de brugte, der skulle udrykning på. Men så fandt de ud af, at det var for langt et navn. Og så blev det bare Chicago. Meget simpelt.

0: Jeg føler faktisk, at det her det er en heldig dag. Jeg havde mulighed for lige at stoppe ved den lokale Røde Kors genbrugsbutik og lige rode nogle plader igennem i dag. Og det er sådan en ting, jeg godt kan lide. Jeg føler virkelig, at så har jeg lige en pause i hverdagen. Og ved du hvad? Der fandt jeg Footloose i dag. Simpelthen på vinyl. Hele soundtracket. Jeg mener, hvor heldig kan man være. Masser af god 80'er musik på vej til dig. Lige her på Classic Pop.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

stævnemøde med Radio lige her på Classic Pop. Jeg håber ikke, du har smidt dine solformørkelsesbriller ud. De kan nemlig bruges igen. Ikke så længe, så nogen de holder op til 3 år. Men hvis man passer rigtigt på dem, så kan de altså godt holde 3 år. Hvis man opbevarer dem i en mørk skuffe uden lys, så sker nedbrydningen af de der filtre foran langsommere. Og når man siger, at man maksimalt må bruge dem i 3 år, så er det for at være sikker på, at der ikke kommer skader på øjnene. Og vi var jo heldige. Beskeden var nået ud i alle hjørner af Danmark. Der var ingen, som fik øjenskader her i onsdags, da der var den store solformørkelse. Så der må vi jo sige, at vi har hørt efter.

store amerikanske stemmer, en af de helt store danske stemmer, som vi har tænkt os at hylde hele weekenden lige her på Classic Pop, det er Lis Sørensen. Vi har simpelthen Lis Sørensen weekend hele lørdag og søndag, og du kan roligt glæde dig. Det bliver simpelthen forrygende, der er så mange fede hits, der venter på at blive hørt og genhørt.

0: sammen lige et kig på, hvad du kan forvente. Hvad kan du egentlig stille af forventninger? Og krav ikke mindst til din radiostation. Du kan forvente at høre noget fra 83, fra 86 og fra 88. Sådan inden for den næste kommende periode. For eksempel The Police, Yes, Billy Ocean, Dansorkestret og Pretenders. Alt sammen på vej den her 80'er fredag på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: De danske influencer Cecilie Haugaard og Cis Wilkins trækker nu i land efter massiv kritik af deres betalte samarbejde og reklame af Metas nye smartbrille. Begge influencer har nu fjernet reklame og kender, at de ikke har været grundige nok i deres overvejelser omkring samarbejdet. Den nye Meta-brille har blandt andet indbygget kamera, mikrofoner, højtaler og kunstig intelligens. Forbrugerrådet Tænk mener ikke, at folk tydeligt kan aflæse, hvornår de bliver filmet med brillerne, hvorfor den udfordrer privatlivets fred. I weekenden forventes det, at brandfaren vil være meget høj eller ekstrem høj i store dele af landet. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. Den høje brandfare vil særlig være i store dele af Midt- og Nordjylland, på Fyn og på Vestjylland. Så har du derfor planlagt at fjerne ukrudt i weekenden med ukrudtsbrænderen, så bør du udskyde det for en stund, og skal du grille i det gode vejr, så bør du være ekstra forsigtig. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan betyde, at gerningsmænds fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder, hvorfor mulige gerningsmænd kan have gået fri. Det oplyser DR. Det var en efterforsker for politiets særenhed NSK, der i 2023 opdagede fejlen i fingeraftrykssystemet. Fejlen bestod i, at man fra 2014 til 2023 manglede fingeraftryk fra gerningssteder i flere tusinde straffesager. Der er sat gang i ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturen sig altså helt op til over de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturen ligge mellem 24 og 29 grader.
9: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
11: Du lytter til Classic Pop.
12: Hvis du kunne tænke dig et tilskud på 5.000 kroner til aktiviteter, som du har sammen med andre, eller eventuelle aktiviteter, som du gerne vil i gang med selv, jamen så har du landet det helt rigtige sted sammen med Vita Pro, der uddeler det netop nu.

huske, at vi tænkte på den her som ganske nådesløs. Både beat og fremdrift, det var The Only Way's Up med Yas. Vi er på Classic Pop, hvor vi nu har Billy Ocean netop til dig. Hey!

0: 1.457.297 er et ret interessant tal, særligt når det kommer til den danske infrastruktur. Hvorfor? Det får du at vide lidt senere.
1: Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
2: Classic Pop. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

1.457.299. Det er et kæmpe tal. Det er tallet, som fortæller, hvor mange køretøjer, der kørte over Storebæltsbroen i juli 26, hvor de simpelthen måtte have ekstra mandskab og Storebæltsbilletten for at få en smidig trafikafvikling. Næsten 1,5 million køretøjer krydsede Storebæltsbroen i juli, og det svarer til 47.000 biler i døgnet eller over 30 biler i minuttet. Og dermed der overgår sommertrafikken så den hidtidige julirekord fra sidste år, hvor det var 1,4 millioner køretøjer, som krydsede Storebæltsbroen. Og det er en stigning på lidt over 5%. Man kan sige, at det eneste ærgerlige, det er jo, at alle insisterer på at gøre det præcis den samme lørdag.

I morgen er der Copenhagen Pride. Det er der, hvor hele Pride-ugen den ligesom bliver opsummeret i en kæmpe fest og god stemning. Desværre så er jeg synes, det er lidt en skamplet, at man bliver nødt til at sørge for ekstra sikkerhed, fordi at man ikke bare kan vise, hvem man er. Og man ikke kan få lov til at fejre, hvem man er. Men i det mindste, så er der ekstra sikkerhed. Og så må vi tage det som en del af det mindste, vi kan gøre for, at folk kan få lov til for fanden at være dem, de er.

0: vi ikke alle sammen ret til en smule kærlighed? Har vi ikke alle sammen ret til at lære, hvad kærlighed er, og opleve, hvad kærlighed er? Jeg tænker, at det har vi. Jeg tænker faktisk, at man burde skrive kærlighed ind som en menneskeret, så alle mennesker oplever det. Musikken tilbage igen om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger. Hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
25: Der er gevinst.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
27: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
28: Julemærkehjemmene har nu opsagt deres samarbejde med influenceren Cecilie Haugaard, efter hun reklamerede for en omdiskuteret metabrille. Det oplyser Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkehjemmene til BT. Jeg kan fortælle, at samarbejdet med Cecilie Haugaard om hendes ulønnede ambassadørrolle er ophørt fra i dag i fælles forståelse, fordi det er bedst for sagen, udtaler hun. Ifølge hende er Cecilie Haugaards samarbejde med Synoptik og metabrillen ikke forenlig med de handlinger, der knytter sig til rollen som ambassadør. Det var dog ikke mere end et par måneder, at Cecilie Haugaard nåede at bestride posten som ambassadør. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan have betydet, at gerningsmænd fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder, hvorfor mulige gerningsmænd muligvis kan have gået fri. Det oplyser DR. Det var en efterforsker fra politiets særenhed NSK, der i 2023 opdagede fejlen i fingeraftrykssystemet. I weekenden forventes det, at brandfaren vil være meget eller ekstrem høj i store dele af landet. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. De høje brandfare vil særligt være store i dele af Midt- og Nordjylland, på Fyn og på Vestjylland. Så har du planlagt at fjerne ukrudt i weekenden med ukrudtsbrænderen, så bør du nok udskyde det for en stund. Julemærkehjemmene har nu opsagt deres samarbejde med influenceren Cecilie Haugaard, efter hun reklamerede for en omdiskuteret metabrille. Det oplyser Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkehjemmene til BT. Jeg kan fortælle, at samarbejdet med Cecilie Haugaard om hendes ulønnede ambassadørrolle er ophørt fra i dag i fælles forståelse, fordi det er bedst for sagen, udtaler hun. Ifølge hende er Cecilie Haugaards samarbejde med Synoptik og metabrillen ikke forenlig med de handlinger, der knytter sig til rollen som ambassadør. Det var dog ikke mere end et par måneder, at Cecilie Haugaard nåede at bestride posten som ambassadør. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan have betydet, at gerningsmænd fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder, hvorfor mulige gerningsmænd muligvis kan have gået fri. Det oplyser DR. Det var en efterforsker fra politiets særenhed NSK, der i 2023 opdagede fejlen i fingeraftrykssystemet. I weekenden forventes det, at brandfaren vil være meget eller ekstrem høj i store dele af landet. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. De høje brandfare vil særligt være store i dele af Midt- og Nordjylland, på Fyn og på Vestjylland. Så har du planlagt at fjerne ukrudt i weekenden med ukrudtsbrænderen, så bør du nok udskyde det for en stund. Der er sat gang i ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturen altså helt op til de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturen ligge mellem 24 og 29 grader.
27: Du lytter til Classic Pop.
29: Det mest tragikomiske tal, som jeg har hørt længe, det er 3.766 år, og jeg tror faktisk også, at du vil føle det. som er temmelig tragikomisk, når jeg fortæller dig præcis, hvorfor det tal det er interessant.

Forleden kom det frem, at der kommer en TV2-serie om svindeldømte Britta Nielsen, og det er Adam Price, som skriver, og det er blandt andet Sofie Gråbøl, som er med. Hun skal spille svindeldømte Britta Nielsen i den her TV2-serie. De er lige blevet færdige med at optage i Sydafrika faktisk, hvor man jo fangede hende, og man fik hende udleveret fra til sidst. Men det, jeg sådan blev mærke i, det var en sætning, som indgik i dækningen af det her. Det var sætningen, i 2022, der gik Britta Nielsen i en afdragsordning, hvor hun betaler 2.500 kroner af den gæld, som hun har lavet ved at svindle sig til penge fra det offentlige hver måned. Og gælden, den er altså 113 millioner kroner. Og det vil sige, det kommer til at tage, med lidt hurtig hovedregning, 45.200 måneder for hende at betale de her penge tilbage. Det svarer til 3.766 år.

0: Jeg ved ikke, hvorfor den her lyd altid har været så magisk. Det er Dieters Lieder. De ville oprindeligt kun have udgivet sangen på tysk. Det lød de heldigvis være med. Danke, ja. Danke, sagde jeg. Om et kort øjeblik, så kan du glæde dig til ABC, Dodo and the Dodo, Cyndi Lauper, Pet Shop Boys og Eurythmics. Alt sammen på vej til dig. Lige her på Classic Pop denne 80'er fredag.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kan drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på Klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: års, der gav vi det første tilskud på 5.000 kroner.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Og hvis du skulle have lyst til at få et tilskud til noget, som du laver sammen med nogle andre, eller noget, som du gerne vil selv, jamen, så skal du folde dine ører godt ud, og så skal du lytte med. Vi har nemlig slået os sammen med Vita Pro og giver dig tilskud til tiden sammen. Det handler om det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du eller I kunne drømme om at få tilskud til, så er du med i konkurrencen om 5.000 kroners tilskud. Det du gør, det er, at du sms'er Classic, C-L-A-S-S-I-C, mellemrum, og så den historie, som jeg lige har bedt dig beskrive, altså hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad I gerne vil have tilskud til, og så send det afsted til 1266.

godt og grundigt på vej igennem den 80'er fredag for så at lande fantastisk i en Lis Sørensen weekend. Prøv lige at høre, vi har simpelthen det fede line-up i den her uge, lige her på Classic Pop.

0: imod nyhederne med BT, og derefter så er der vores fantastiske aftenradio. Og så husk altså, i morgen så går vi i gang med vores store Lis Sørensen Weekend her på Classic Pop. Så dejligt at tilbringe fredag sammen med dig, Darmstad her. Vi høres ved på mandag, og indtil da, ha' det godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
2: Classic Pop.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
2: Hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: Julemærkehjemmene har nu opsagt deres samarbejde med influenceren Cecilie Haugaard, efter hun reklamerede for en omdiskuteret metabrille. Det oplyser Vivi Nør, der er chef for politik og presse i julemærkehjemmene til BT. Jeg kan fortælle, at samarbejdet med Cecilie Haugaard om hendes ulønnede ambassadørrolle er ophørt i dag i fælles forståelse, fordi det er bedst for sagen, udtaler hun. Ifølge hende er Cecilie Haugaards samarbejde med Synoptik om metabrillen ikke forenligt med de handlinger, der knytter sig til rollen som ambassadør. Det var dog ikke mere end et par måneder, at Cecilie Haugaard nåede at bestride posten som ambassadør. I weekenden forventes det, at brandfaren vil være meget eller ekstrem høj i store dele af landet. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. Den høje brandfare vil særligt være i store dele af Midt- og Nordjylland og på Fyn og på Vestjylland. Så har du derfor planer om at fjerne ukrudt i weekenden med din ukrudtsbrænder, så bør du nok udskyde det for en stund. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan have betydet, at gerningsmænds fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder, hvorfor mulige gerningsmand kan have gået fri. Det oplyser DR. Det var en efterforsker fra politiets særenhed NSK, der i 2023 opdagede fejlen i fingeraftrykssystemet. Der er sat gang i en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturen altså helt op til de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturen ligge mellem 24 og 29 grader.
9: Været præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
11: Det her er Classic Pop.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.

0: Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
19: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
23: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Det her er Classic Pop. Lytter med på FM

for Lis Sørensen hele weekenden. For vi er langt væk. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på.

0: ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
20: Landsdæk.

0: Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visabro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classic.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Wafferly Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
15: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Kom til prisfest i SuperBrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
2: hos Biltema.
0: Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Sørensen hele weekenden. For vi er langt væk. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. På Spil TV.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Det her er Classic Pop.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: score op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
1: Classic Pop.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
3: hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Altid mere at spare i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Det her er Classic Pop.

0: Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.